tajam takadam takanam takadam tadittangir takadirigin taktajam takadam takanam takadam tadittangir takadirigin taktajadi tadala tajjanu tadalu tadjini tadini tadjunu takita tarita danata januta dimisa takadam.